0: Ober- und Niederösterreich. Mit morgen geht die Hitzewelle überall zu Ende. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 26 Grad von Vorarlberg bis in die Steiermark und bei 29 Grad im östlichen Flachland. Dazu gibt es einige Sonnenstunden, phasenweise auch dichtere Wolken und ein paar Regenschauer im Bergland Salzburgs, der Steiermark und in Kärnten. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
1: Wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Daheim ist alles im grünen Bereich. Geduld brauchen Sie noch, wenn Sie in Niederösterreich unterwegs sind. S6 Semmering-Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen. Da gibt es Stau und ein Plus von 30 Minuten vor einer Baustelle. Gute und sichere Fahrt durch diesen Sonntagabend.
2: Hrvatski Journal.
3: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je nedjelja 19. juli. Društvo za turizam i poljepšavanje sela u Longitolju je čir svečevalo 40. obljetnicu postojanja. Za selo s oko 100 stanovnikov je ovo društvo osebujno važno. Jedino društvo Longitolja se skrbi na ime i za seoski žitak sela, čiji stanovniki potajedno većinom djelaju u Beču. U 40-ljeti je društvo imalo 5 predsjednic i predsjednikov. Od 2012. ljeta stoji Štefan Bančić na čelu društva. O početki ovoga društva u 1986. ljetu veli Štefan Bančić.
4: Pri jednoj sjednici se selo sastalo i onda se je odlučilo da se čini za selo. Selo nije bilo tako financijalno dobro stojuće. A onda je rekla, ok, dobro, mi si moramo sami pomoći. A tako se je onda pre 40. leti od društva osnovalo i onda se djelo počelo. Skromno, ali ipak.
5: Če su bili prvi koraki društva, če su bili prvi projekti koje je društvo ostvarilo?
4: Društvo je 1987. leta načinilo jednu sjelsku feštu. A onda će sam ja sada vidjela va zadnji knjiga, je bilo nuter zimanja u en čas 100.000 šilingov. A zate pineze je prvo dijelo bilo če se izgradilo ograda okolo cimitora.
5: Če je društvo za poljepšanje sela još sve ostvarilo u 40. ljeti za velike projekte?
4: Društvo se je iskalo, tako rekuć, stan. A sjednice su se tjele privatno držati u pivnica, kod privatnikov, kod odbornikov, a kuć kada krčmi nije bilo već u selo, sad se pravalo nešto priko krova. A onda se je bilo osnovalo naš društveni škadanj. A kada mi te nazovde sve čujemo, on je sada u 25 ljeti star i ja mislim da smo ga dosputi osnovali.
5: Longito je malo selo. Koliko društav imate u selu?
4: Mi smo jedino društvo, ali ja velim se tako, mi smo multikulti društvo. Mi nismo društvo, to je tipično ko cijeli dan sad i kitice pojiva pa gukapa. Mi izgrađujemo, mi držimo infrastrukturu, mi podupiramo karitativne stvari. Mi smo sada lanika, podupirali Čirini križ i tako dalje, da.
5: Je društveni žitak u ovako malom selu drugačiji nego većen?
4: Da, familijarno. Imo tako rekao, mi se svi poznamo skoro, nažalost, u selu jako čuda doseljenikov, mi pokušavamo da je integriramo, ali društvo se tako rekao drži kad je selo jako malo i tu čud imaš kod 100 stanovniki da si kod velika familija.
5: Koliko članov imate?
4: Mi imamo momentano 47 kotrigov, to znači nam plaća svaki stan članarinu, redovito. Ta članarina je 13 eurov. Mi načinjamo još u adventu 4 adventske sobote kada rastačemo punč, a tako mi financiramo i naše društvo.
5: Kako se ujedinate na projekte koje ćete ostvariti? Je to čas spontanoga, je to dugo planirano? Kako se opitate če je potrebno?
4: Ja imam projektov ki su se leta dugo planirali, a onda koč kada po 5-6 leti stoper ostvarili. Ja imam im projekt kod Ilanika, to je išlo u jednoj, tako rekuć, dan i noć akciji. Mi se moramo sastati, ja imam ideju tjemu. Kod nas mora biti jako človjek spontan.
5: Če je to bilo?
4: Išto je zato da se izgradi kod cimitora parkiralište. Mi smo dostali novu mrtvačnicu, a mjesto pred cimitorom nije bilo tako dobro za parkiranje, za ote. Tako sad ljudi, sad imamo novu mrtvačnicu, mi pravamo spametno parkiralište, ja sam zval preko Vocepa, mi se moramo jutro sastat, ja sam se dogovoril s načelnikom, ja sam mu predlog načinil, ča velite vi tomu. To se je u jednoj sjednici dogovorilo i odlučilo, a dva mjeseca kasnije se djelalo.
3: Tako predsjednik Društva za turizam i poljepšavanje sela u Longitolju Štefan Bančić u razgovoru s Markom Čenaruem. Na jubilarno svečevanje čijer je došlo oko 300 ljudi iz okolice. U Donjoj Pulji nastavljaju ljetos u ljetni mjeseci seriju pod geslom Dojdi na klupčicu. Priredba je kulturno-zabavni sastanak na različni mjesti Donje Pulje. Dosle su imali ljetos dvije ovakove priredbe, a predviđene su još dvi. Pokrenula je ovu vrst prireda lani kulturna inicijativa Donja Pulja prilikom 800. jubileja sela. O detalji veli predsjednik kulturne inicijative Manfred Činar.
6: Mi smo s tom prirodom počeli kad to je bila prije kuć tradicija u selu, da su se ljudi kao u drugi sili tili na večer u ljetni doba skupa sjest na klupčici i razgovarat. A mi smo to obnovili lensko leto i to je tako dobro išlo da su ljudi rekli da kranite to i letos isto imat dalje i tako smo nastavili tu priredbu i sad imamo 4 priredbe od julija do sredine augusta, Senig na drugom mjestu i različni ljudi su aktivni, to Senig različni ljudi organizira do sinjevo mjesto i ljudi dojedu, se razgovaraju, muziciraju, se pominadu i skupo dojedu jednostavno. I to, ja mislim, to je jako važno za komunikaciju u selu i tako će selo ipak opet skupa zrati.
3: To znači s jedne strane važan socijalni aspekt unutar sela, s druge strane se ali ljudi im meru bavu kulturu, ne? Ar kod ste rekli muzika, ja mislim da je i čitanje isto na programu.
6: Mi imamo dost muzičarov, zbor imamo vaseli i ljudi ki si rado jaču. Mi imamo i čitanje smo imali, ali ne nek samo to, nek jednostavno i razgovori međusobno. Tako da je to kulturno zabavni sastanak, tako da se ljudi kip se normalno, no ne skupa, strefili ipak sa stanom.
3: Za ovimi priredbami stoji kulturna inicijativa Donja Pulja, ali organiziraju to i koordiniraju to zapravo slobodnovoljci. Kako se ti ljudi najdu ili su oni od samoga stupili na društvo i rekli to bi mogli letos opet dalje?
6: Ideja je nastala od našega društva kulturne inicijative Donja Pulja, ali sada su ljudi samostalni i si organiziraju oni samostalno pod krovom kulturne inicijative tije priredbe i to je zapravo ta cilj koga smo mi kanili imati. Mi nismo kanili da leto za leto mi organiziramo, nego da se ljudi iz odzdol sami tako organiziraju kako im paše do tije priredbe.
3: Sad se letos nastavljaju ove priredbe kje ste lani pokrenuli. Lani ste i osnovali kulturnu inicijativu Donja Pulja prilikom 800. jubileja Donje Pulje, Pervanov i Mučindrofa. Je letos još ča predviđeno u okviru ove kulturne inicijative, ča sada još traje od lanskoga ljeta dalje?
6: Jednu točku tu možemo još završiti letos, to je kronika na kojoj intenzivno djelamo. Tu ćemo sigurno letos mora bi ne, ali na svaki način ljeto završiti, prezentirati. To bi bila zadnja priroda što se tiče 800. Donja Pulja, ali društvo kao takovo će nadalje postojati i mi ćemo sigurno od časa do časa kakove inicijative kod ime velike kulturne inicijative u selu Donjoj Pulji organizirati.
3: Dojduća priredba pod geslom Dojdi na klupčicu u Donjoj Pulji je planirana za 29. julija kod paviljona Kod potoka. Dio zimatelji ljetošnjega tamburaškoga kempa Hrvatskog kulturnog društva su danas otputovali na otok Pag u selo Vlašići, kada će dojduće dane prebaviti i vježbati tamburanje. Kod je rekao jedan od organizatorov kempa, Lukas Kvanfend, se je za ljetos najavilo blizu 60 ljudi u starosti od 13 do prilično 70 ljet. I ljetos će do opet Štef i Matija Fortuna kod i Mario Zbiljski peljati tečaje. Srijedu je predviđen nastup u Varošu Pagu, ovako Kvanfend. Tamburaški kemp će završiti petak, subotu će slijediti putovanje domov. U Uzlopu su dopodne dva auti kolidirali iz do sada nepoznatih uzrokov. Jedan od njih se je kod posljedica kolizije preko bačio. Jedna osoba je teško, daljna osoba lako ranjena. Oba dvi peršone su otprimili u bolnicu Milosrdne bratje u Željezno, glasi od Zemaljske sigurnosne centrale. Ognjobranci Uzlopa su bili u službi s trimi vozili, pomagali su i ognjogasci iz Čirsna s dvimi vozili, kot i dvoja kola za spašavanje, vozilo za hitne medicinske slučaje, first responder, kot i policija.
2: Danas.
3: Sezona odmorov je u punom toku, a tim i čas masovnog turizma. Čuda regijov trpi od ovoga opteretjenja i je zbog toga upeljalo različne mjere. U Splitu, na primjer, nadgledavaju moguću prepovit prodaje alkohola u noći. U nekoj španjolskoj općini je uriniranje u morje prepovidano, a u Majorki će do u augustu zbog mračenja sunca zatvoriti turistički hotspot. Velika poduzjeća unutar Europske unije već ne smu zničiti neprodanu pratež ni šuljine. Odgovarajuća EU odredba je od danas na valjanosti. Ova neka animira pogodjene firme da bi na novič pokusile prodati dugovanje ili da bi je darovali. Slijedi još prognoza vremena. Danas na večer će do posljednji pljuski godine i grmljavine friško prestati. Noć na pandiljak će biti suha i privremeno vedra. Vjetar će oslabiti, a temperatura pasti na 16 do 12 stupnjev. Zutra pandiljak će biti privremeno sunčano i već ne tako vruće. Ukupno gledano će širom gradišća biti par sunčanih ur. Tokom dana će do se stvoriti i kumulusi, najgušći u jugu i onde su mogući i pojedini pljuski. U sjeveru će puhati dijelom živ vjetar iz sjeverozapada, u drugi regija će vjetar biti iz većega slab. Temperatura dana 24 do 28 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!
2: Časak radosti.
7: Dobar večer i dobrodošli, drage slušateljice i dragi slušatelji. Martin Herić vas na današnju nedjelju srdačno pozdravlja. I današnja emisija je puna ljubeznih čestitkov i lipih jačak iz Gradišća i Hrvatske. Za prvu jačku smo dostali sljedeću poruku.
8: Za dragoga jubilara Mike Barnes, ki danas svečuje svoj 70. rođendan. Dearest Mike, svako slovo tvojega imena te opisuje. M. Marljiv. I. Inteligentan. K. Komunikativan. E. Elokventan. Tvojom najdražom jačkom daj mi daj, ti najsrdačnije čestitamo i želimo nadalje Boži blagoslov. Your dearest wife Eva, kuma Marica Schmidl iz Celindofa, Claudia i Hannes Pinzolić iz Vorištana, Michaela i Bernhard Frank iz Klimpuha, Marija Skarić iz Sindrofa, Riki i Petar Kliković iz Torgrštofa, Hannes i Elisabeth Ivančić iz Klimpuha, Kumić Martin s Juditom, Michaela, Verena, Jana i Justin, Niklas, Hope Isabel, Iris i Michael, Georg i Sofia, Agnes i Marija Malešić. I od nas svi ki danas tobom svećujemo. Happy birthday, Mikey! Živio!

Idemo dalje u Cindrov. Rudi Sorgar je 17. julija svečevao svoj rođendan. Dragi opa, od srca ti želimo sve najbolje za tvoj rođendan, čuda zdravlja, sriće i Božji blagoslov. Neka te dragi Bog još mnogo ljet čuva. To ti želju tvoja dica i unuki. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i sve što si za nas učinio. Za jubilara igramo sada jačku, vodi me tamo kraj plavoga mora od Olivera Dragojevića.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od 100
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, železno 646 04.
5: Heinrich Acik Nor iz Pinkovca, legendarni vratar bivšega nogometnoga kluba Pinkovac, svečuje svoj 70. rođendan. Ovomu jubileju srdačno čestitaju i želju sve najbolje, čuda sriče, a osebito zdravlje, veselje i Boži blagoslov, svi tovaruši i poznanci na Dolenskoj klupi u Pinkovcu, a to s jačkom za dobra stara vremena od novih fosilov.